To haka ne, mai sauraro kamar yadda ka ji wato bakin da ko in ce bayin Allahn da za su taya mu nishaɗantar da ku a cikin wannan shiri.